de muffin. Felumelo fatani. Bulla laftandi tsisi faranisti lanza miakatisti. Bulla laftandi tsisi faranisti lanza miakatisti farusu midie. Nini naichange tuiza kunidi. Tuiza kunidi. Ulumelo yasamafi tsitehu velo velunrazi. Bulla laftandi azakaza davisti marubenu taraikati. Bulla laftandi azakaza davisti marubenu tavelati farusu midie. Faumangiranrazi